ni alaye eniyan na ni o ma yan alaye eniyan lo ma gbe oga alaye eniyan ni o ma yan ni gbogbo igba lore kore tori pe orisisi nkan nkan te ti se ninu aye wa a ma dupe ope la ma fi pari osu yi be na ni ope la tun ma fi pada wonu osu titun tori eyin ati emi olope ni wa ehe awa lolope he orisisi ona la jo ma dupe tori orisisi nkan lo ti sele o da se eni to nkoja lo nisin se to se pe lo fese ko nkan gun lese lasan ese na ti di nkan ti o feju keke wa ma gbo ah o da pe ese yi ibi to wa koju si oro yi ti koja abi ta ro lo o da pa ma ge ni orisisi nkan lo ti sele sugbon eyin ati emi awa na la tu pada fese gun nkan ti ese hun a kan de wo la ba fi ategun si lo ba ti tan la ma wa okay la wa all right awa ateni to fese gun to sese to je pe won ni won ma pada ge ni se a kin jo se yan ni ayo ope wa lo yo o fi ope sile pe o ya mo fi ona sile fun e ma dupe e ma yin e ma gbe iga ni gbogbo igba tori pe emi ni olorun ba laanu oba laanu eleyo na la wa na nte le si waju pe e je ka yin oluwa le to nise wan bi radio 103.5 fm